0: 9:29, a final em Deneba e Zimbabiana. Jack News é que o Mambiga Baubau. Maguta kukwaji pandringuli ya tete wa wana kukwe etaku kukoro sa zatavu zi provincia za umuga litigula tula Musambiki hinga bana kisimbagia jukwadi kukita kukwa litigula kukwana kupani tera tu iseisesh wakwane ya ku kipandringuli ya tete
1: litigunya pera biyaku ndranga ni mulika na mani mwane no importa si lo wode karo wola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju janana yili jana mane na re mwane gambe
2: so musil ku yitsungura no bona approvation uye wode usumane certificate ineza uye wode kala sino ka kiba si kigelako kaisa nyi mwane yoyo nyako mwane ohuru obutaba siku alandisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane mwane mwane
3: purugela kursu nya ingenieria civil uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikatu kaunu kataka nutulu ulanga kunga ingenier kukisika niyago madangali napa mwane kurespetu maja mwamba suzu la mizi sili sigene yago ni mwane te wiki wiki gengele bedi paka hivuti. Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar para salvar água, um guarda engenheiro numa roça, de saco balão, um ninga, mas o vídeo hanga água, não é basolo o olho, culpa nem educa e woody. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
0: Mama. Mwamba mwamba mwingi songa luzi kulitsiku na mindro nyana kinta feira kujikati nyazi 11 kumakuniko ni domingo kuja barika ni nilivandre anikora nyamwe nyazi 11 ya baradi Msambiki.
4: Tasafazi kilu programa tumba da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, SkyD, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra, sejam todos bem-vindos. Zumba!
5: Suave do piano e guitarra.
1: Litsigunya pera biyaku ndranga ni mulika na mani, mwane! No importa si lo wode karo wola uye mwane atekala nungunguru izo anavanyisana kukidzu nyu uyu mwane wule nyi iju janana yili jana mane na re mwane gambe
2: so musil ku yitsungura no bona approvation uye wode usumane certificate ineza uye wode kala sino ka kiba si kigelako kaisa nyi mwane yoyo nyako mwane ohuru obutaba siku alandisa mitekele za tabu iwe teka kuhi akoza kukatika nga mwane mwane mwane
3: purugela kursu nya ingenieria civil uhe ulazi kasi za tabu ube usini usertifikatu kaunu kataka nutulu ulanga kunga ingenier kukisika niyago madangali napa mwane kurespetu maja mwamba suzu la mizi sili sigene yago ni mwane te wiki wiki gengele bedi paka hivuti. Mas o banheiro na rua nem 20, 35 anos, se um botar para salvar água, um guarda engenheiro numa roça, de saco balão, um ninga, mas o vídeo hanga água, não é basolo o olho, culpa nem educa e woody. Até para a casa com a zenga da tua songa. Então, mama, um cunha.
0: Mama. 9:33. Mingue sua rádio em Moçambique. Um gosto de... Um gosto de...

0: Είδε.
1: Παράσου γεράρια βόνο ανιά μαϊμό εμά που του είναι νιαρκοίθα ατου του μισοκούα βιζίνι κούπα όπα ένε βάμα βάουε.
0: Μαζε, όγκο έκανε κούμα όγκου για ιατουάια. Απα έρα πρα, ουγγίρα καρίνι άβα ουγού και του, για όλου μαμαϊ ούρε αγκαζάν.
1: Ene mama yule anadzipare zanga izanga chinga muhidzimele kukhwi hongo hirura kondrangana anadzipare abwere ndrangani wa kubana amwe tshitoli atikwa monyu kuvisa
0: alviseka
1: alviseka mama yule
0: majina rikatse jaira era uinyama anga gira soso era kudzumela mwamo keto ana mutsetselela
1: nasa dzume ya nyasa dzume ambarinya abarinyanga nyasa dzume ya
0: Já que o Guinano amaiu tem que a muta celeira, então o mamãe se muta celeira.
1: Opa! É que o Guana Guinano.
0: O babi, o babi, o babi.
1: Agora você irá fazer o pazame a cabo, canta. Minha mãe sempre. Amo dizer que vai minha mãe vai vir. Barrar, mas minha mãe nisso o papai dizer que o culo ama barrar.
0: Um Guana que?
1: Já estava o Guira o pazame a cabo, canta. Se cabo, rambanha canal, mas. Ena kuruona liberate ngakuvanya
0: ibongeli one roads banyeleni yo ngai manyanga khaza sinyanga mana kambi moyo mwendo wavili apa yikati yakona nyango manyeka apa
1: ungidi babo
0: uibongeli mne kumaonelo yako eh kulisini sine mahungu makongolo waya ugana ndopone bwata ngola ya paredzela monyo wa maiwule hi mutangadzisa kuti mairula rula rula alo mwingi se fokane
2: 89.9.
0: Ho bulani mani?
2: Kota Pedro.
0: Kota Pedro, já kuyabi ya kuma onelwa mamada.
2: Oh, mamayule ana mudivalele mwama wayi. Baro sititi kuketu, abari nyama yanga gira, singugara zangu dzuku mwama.
0: Mama divalele.
2: Ni chiji go jakoni yoyi kuna kitu vama. Manji ah. Sigwe kide. So so saku hepunza ni iti sipwako. Porque tu goza kandangani kuva vavanzi vachamo ngufana
0: ngufana
2: ni ukweta kugora kuva kandangani kwa
0: akudzina kuma hodzeru yakona ukumba hodza kwa makela khasika matsambe ukela khasika kutsambe kwa kandangani
2: eh wata hodza kwa ni
0: ya
2: sitesezi ngona mesa bayar marini
0: eh
2: ikeba panuna brangu no puti wa kuva mesa tunu na zero mudino laba na meza kizinani kuna kuti yoyi kahodzikwani
0: ahodza na teselera kuhodza
2: ya majina chikongoro kuhora sawo saka yakwako kuti kasapapana
0: listen kota Pedro ibongi ndi wanroi je katije kututuma ngamanya khazizi ngamana mumbi apa kota Pedro ibongi de ku masingene 89.9 masinga alo mwingisi alo Alô?
3: Hakunene papai, que maravilha com o que você está falando.
0: Ele sim, né?
3: Vou fazer uma coisa com a maúra, para essa ratada lá. Lê o ele é ele.
0: Ei!
3: Já, quando o né, o songolo, o Yara mulher, a mamá com a mulher, ainda pandre de rangaia e o colori, né, tirando a gerar.
0: Mas ali do tanganha, bem, mongo, moe. Ava ui adi goha, kusiregero, se anga siregera, mwenro adi goha, kukubweta muyakerani. Mwenro satsabanga sigiregi goho.
3: Ui adi kukubweta muyakerani.
0: Eh.
3: A goha gamanga duai kugota mubera. Eh, maranga malisha goideko, tiritu ile goideko. Eh, goi du kugota muakerani. Goi du kugubera manga duai.
0: Okay.
3: Ya uwe papai, ungadiki kwa hongora, uya mulamule, kanga uguli dota nuko, nukuwe. Mas estou o ungaia muninga razão na irmã na ipucuma mapato aí
0: malu razão irmão go ahead
3: yeah
0: engo bonga de dota
3: jogo e jifanedego e thongora ne hakongotela mama yule o mama e na ketigina jogo tege de jogo tege Ufendi wako basi ndangano womanileko. Masikamba biswanga jira kandri.

0: 16 horas nih 20 minutes, mimpi mau aku gimana menongono aku bilang nyumpane heboh lah gue dicuida abilu nyakundena.
1: Berangu nyumbani hibula nongonoko ya kubula ni madoda hambini masungulukati kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Berangu nyumbani hibula. Nguta na vengi sivarati Msambiki vanongonoko berangu nyumbani hibula imuno hipola mwa didropanika inyambane hitabulani mweyo ikureformada achituma infantaru provincial de nyambane ene wa maziwa otse matimo aku akwa ukalulewa vanana wako wachihanya ukalulewa nitosi tana wachicha msela ngukweli na kasini reforma yo wako kayona dinada kwe ilionisi makuluwe. Hahana Leonisi Makuluwe kumboka tu vovo Leonisi Makuluwe wocha ni kukantini muku wako nichide
2: nichide ni ntomi nalosa kwa watawa nunipu wako nishubabuata katisikuda muno vela ngani Leonisi Jose Makuluwe chubabuata nguta infantario infantario kumanikide ngudide mpeda minu senchi waitenta isinku
1: inawe yangu tone eto kukata hila kuziwa titaku ene mameli unisi kumbe vovoli unisi angaba divile kidungu madembe muni ahaika ambe akulisa kuchani
2: ya ngukubele kwa nivele kidwe district di Nyarimi na localidad di Mahalamba minu senshi kwa rento yulto nichikula ni ya maneka ni dimi saumu kumbi mkwana nga mahakona sigondo sotilele Masamu mkumbini berengo wa itenta isish. Ngumino senchi 67.
1: Uchibela chikola. Uchibela chikola ngu 67.
2: Ngu 67.
1: Primera class.
2: Primera class. No pasa. Ni berengo 66. Ntao je gonda primera class. Ante ni maha quarta class ng 73 go erro ni kuka ni tsulisa maputo ngotati prako nya sama kola anthumo ni dia thuma ni phetiri kuthuma ng 73 es dia un ng 74 dia un de janeiro de 74 já pata kuthuma direção era assuntos sociais. Assuntos sociais.
1: Ujama na ntuma maputo.
2: Ujama na ntuma maputo ni chituma assuntos sociais. Nguho.
1: Ntuma wa mfumo.
2: Ntuma wa mfumo. Ni chituma kreshe kupeta. Ntao kreshe kujulumbara na assuntos sociais. Ngustenta isete ni zula kurso. Ya oa gente de educadora da infância. Nema ha curso ni hetang 78 então 69 ni transferir o dia 12 de agosto nje hoka amonyambani ngo transfer essa para ni tatu la creche a haleva ko e casa do capitão então creche ni tolingo dia 1 de janeiro de 1980 ni tatu la creche ngo kuba amwani kumaneka ko problema ya kuba va trabalhadora va tshe sala vachitsa mitumone vese vanana kumani kiri familia imbili nga lusa vanana vambili kambe iso ngomakane ya trabalhador ekuva kunkuva khona mba ya empregada domestic vanga mwayo kona a halisa mate a thela muka ka basi a taka mwanana a thela ka basi a thela mate o hisa a chifa
1: tau kene jana kambe a jomba holelo
2: acho rolelo acho que ele sofreu já com bastante imagem mas com rolelo acho rolelo então minha família não é isso antes morre se a empregada doméstica não manda na até que manda na empregada doméstica ela não canta uma mate fana não manda na o erro população é nyambani ir mais até a questão segundo tu ir zula já mais chicombelo o governador na altura era governador Feliciano Gundan ganha ngava vachin kombela para kukumane ka creche ngupo akona maputo kuna ni ma creche va trabalhadora kwa chave kwa na Ngo evela amaha pedido para nação e kumaputo. Maputo itumela. Ngunga mwanga chani sha. Vanganinga resposta ngukuba varumela ani. Nitatu wavanana. Nchituma kumwe kwa nitatu wanana. Ntumo umweo. Ntangu. Itahoka himahatu nita kutula kireshi. Ahaliko ikazi sadu kapitao. Into ule mbwa vela mbwa kapitani ya ntao mashwa hini nga nyumba yile hitumela kayo na yile dikasa munu kukasa du kapitani wa nusite mbwa shwa kuna kapitani ntao hituma hale nitumili hale kuta falia kuta mashwa kireshe ngu waitenta isi kuwa kuta manika infantario ngu kutulu wanika infantario shwa. Então, ele transferiu já para infantário provincial em Chatumahal.
1: E lá como eu estou com a fundadora do infantário provincial?
2: Fundadora do infantário provincial, quando eu sou creche, engane fundadora da creche.
1: Uhum.
2: Agora, infantário, ele vai amanhã, e ninguém vai com a Yanga Tula infantário, ele é uma chamada Celina Falseride. A mala de Celina, engane Gadisha. Anga manika ide nanga vache tula infantari hale.
1: Mm-hmm.
2: Ni wambi wako lega. Shaya kutamanika shaya hili wangi anyana hale. Hichituma hale infantari.
1: Mm-hmm.
2: Ninga umbo kanungu wako lega wangi. Mwewoko na diri turu watu hera pitoro. Ntao. Kutamanika mina sabashini yangu kumu diretora. Haya kutibira nkuchichi wala watu diretora shaya basi pronche. Ntao ngu. Como que em 2005 nos reformaram já.
1: Reforma é o que era em 2005?
2: Reforma é desde 2005, em abril de 2005.
1: Nguto na hina uya nguto na tuta reforma ngu hawa hikutede kutaziwa taku bara kubini kwenye intu hawa kaka reforma aguta hanya madembo ngati wa mangi segredu ngu yihe. Hichi tumele hitulansa na kuwele kwa kwako tsewa Nkumbini, Mahalambeni, kapa usho administrabu ya Mkumbini. Mkuli side kuchana na mahora nakona chikati icho.
2: Ya. Ticha tsamba ngutu makulele ya atu. Atu hii siti zivi tita ku. Wachikona mahatia ujilamba kumahato neto. Atu wanga chiruma wa hombe, mutehenga ni hichitumela kutimaha. Inlai wanga diwa chihininga wa hombe. Wachi higelati, mwanangu, wachi hornana, kula kukula, uchiziwa kuhanya. Kukula kukuhanya ngukuhi, ngukua uziwa kurespetara wa hombi, uziwa kurespetara hambivana na kulunu. Mudichi kolani musikuhidwi, udintini uchiruma ingisa, vela wachi hiruma wa hombi, hichi ingisa. Chikolani. Uchozo uchohoka chukolari udichedwe. Ucho ya pekwa. Ujiyama ngora kuna bachelo kambe. Tengu uchisongo lala kutuwa chukolari. Udichukolari kambe kakuna mabrinkadeli. Ngunzila ni muu ucha chukolari. Hichi ni mwala yunguwa humba wa chukona. Munga tulubele ni kuwa mchili sakana ni wafana. Nguku wafana. Hengava vanene. Jato yukule.
1: Boko no wafana ngawa wanene.
2: Wacha hini ngo kuna hingawa wanene pirke wangamu gondi sata kumiha. Jato kula kumuchinzi wata kano kusakara kula kusakara ngu auku wache hora na kusakara ngu ni mahora na kulonu. Wafana ni wana wafakara ngu wafana wawo. Jato. Uchutsuka hichutu achukolane imana wafana. Achukusakani sela ngadile. Por exemplo, enyani mesmo. Adinga vena kamfana njwe nguchikolani. Anisakanisela kela kosa. Nakulava uphela. Anundutsulani ya omba kapurusori nkonche kanita walo. Nia omba kapurusori kani. Mfana fulano wakini wani lava.
1: Ja emwa jani mfana?
2: Ano dano wa chikolani ndani kasala. Pekwa.
1: Ai.
2: Ate kwa chikuni nizichibobo vangu. Achima kuwe parmatoli. Ja ato parmatoli yo. Chilungu mashingunchi tucha tuchibobo. Chingadi ni singu olyush. Shira. Uchipekwa hale. Ungengete kami. Vela cha hisengi asengi tikambi into.
1: Ya udini madame manga nokuza osiho manga loda kona ndo manga.
2: Ya kuzani siho chilamba. Nidi nimbuka matresi yanush.
1: Ha udinga dimwana na.
2: Ndi ari kama matresi yanush. Mhm. Porque de facto ngukwengi samila yava hombe vachihibasopa ihichiva ingisa. Nezini kuka ngunkumbini niyava ni dimaputo ani sizi piore ngunkumbini vairima vachigondisa takona muchitsulantini nguma feri muchimana na wa mwana achimulo sandaka preferdade pura encontreve con diabo
1: e satan wa mwana achikulosa
2: hechikatumba satan uma haye no medupai de filho do espírito santo porque mana de ni diabo não podia com angula mas já ele engatou o homem mais feio no colégio mesmo velho isso é angolano não vai vana
1: também do lado com bela zila nada não há espaço
2: até a gente humante não vai não vai mas com zila só o que mara dia o calela onga sequele porque satan já pronto recol satan na troca do homem na satan então pior já ele encobriu que agora me são Gumasiko ya madi ke December ibela church kukhela mvula nti sotho yichibela igimisa manje kune DVD ndani ka igresha parte ya vafana parte ya sorna uchodze uchindi ndani mole ka igresha mole mo doranta misa uchitsoko uchi tove dawada vafana erma vachofola vairma ani ni hagari ni magwito para ku controlar ra ku O pala ka kor khongela o pala ka kusakana ko tshetshe e hone le dawada wa fana kana ka bua ngula tshila ano ya bua khantini shanga muno huma mesa a tshi kudana akene u singa tendo a mesa puruke a ni dia tendo a tshikene u singa tendo puruke u jiki le kho he tshona wa fana ola ko tentara wa fana vora tshi khona ngo tentara ka ri tentara ke le shwa pa zeshne va fana ni vona va vadira ni vona Vacho mahato netu. Anika wapadiri, ini wati chef tikachove kongo wapadiri. Vacho kontrolara wafana nwana. Nompo diwe wana didawana tsunuka sehorna. Vichibala chichi.

0: Está aquela aquele até setembro, até aquela já a 100% até dezembro.
1: Kasi u kombisi lava mabindzu hi xiyimo xa xifundza xa ka Cayincayi ni mfumo wa doroba va kombisa leswaku makungu lawa ma fika hi nkarhi lowunene, kambe ku ve ni ku tihinta eka mfumo wa doroba la ka Cayincayi ku kota u pfuxeta eta mabindzu. Mukombisi wa nhlangano wa van'wamabindzu hi xiyimo xa mfumo wa doroba la ka Cayincayi, Paula Fonseca, a vulavula hi leswi se a nga ta va mvuyelo eka vona hikwalaho ku va ku ehlisiwile a timali eta ku marhesa hikwalaho ka mintirho ya ta mitengo.
2: Hini ku khensa munisipio hi khensa na Conselho Empresarial de Gaza na tshemba swa ku hinkwerhu hi le ku nyoxeni swi ta pfuna porque leswi hi nga humaka ndhambi a va empresario a va na mali hi dyula ku lwa hi ta kota ku a ku hlula nyimpi leyi ya maxeya entao a mali leyi hi ta ka tshuka hi popara hi ta buya na yi hi pfuna ka swimbeni ku penta a maempresa ni ku hambetela swimbeni hi swi ya xalaka swa ku swi importanti sweswi
1: ku vula leswaku mi kha ma tshamela ku se mi ta kota a ku pfuxa a mintirho ya n'wina ya ta mintengo loko a timali ti ti ehlile
2: futhi ja hi sungulile ku tsutsuma swa tikomba swa ku hi hlulile.
1: I marito ya Paula Fonseca, mukombisi wa n'wamabindzu xifundzankulu Gaza, na a vulavula hi ku tsaka hikwalaho ka ku va mfumo wa doroba u pasisile makungu ya ku va ku ehlisiwa etimali i ta marhesa ya ta mintirho ya mitengo.
3: Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a ndhundhuzela vuhlayisi lama tsalwa ni ku va li hlayisiwa na ku tirhisiwa a switirho swa ximanguva. Veronica Sidomo.
4: Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a humelerisa lisima la nhlayiselo wa matsalwa a nga ma arkivu a ku vekiseni ka matimu ya tiko. I hikwalaho ka swona Manuel Tuli a humelerisaka nilaveko wa ku va ku tirhisiwa tindlela hinkwato a ku hlayiseni ka matsalwa lawa ku va ku siveliwa ku amalahleka kun'we ni ku onheteliwa swa nga ndlela ku va ku vekisiwa a xiyimo ni matshamela ya tiko. Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu a vulavula wa vumbirhi lweyi exifundzeni xa ka N'wamba fambeni ka nkhuvo wa ku tlangela siku la nhlayiselo wa matsalwa hi xiyimo xa matiko ya misava.
5: Os arquivos são igualmente instrumentos indispensáveis para a promoção da justiça. A existência de informação autêntica, íntegra e acessível contribuiu para a resolução de conflitos. Onde existem arquivos organizados, existe maior capacidade de assegurar a verdade dos fatos e a responsabilização institucional. Ao mesmo tempo, os arquivos representam a memória viva de uma nação.
4: A ku va ku tlhavukanyisiwa mintirho ya ku hlayisa matsalwa lawa hi ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa, Manuel Tuli a humelerisa nilaveko wa ku va ku pfisiwa tintlhari ta xiyenge lexi enkongometweni na ku va xi vekisa hi tindlela tinene kun'we ni ku va xi kahlula a ku laveteleni ka maphepha lawa a ku va ku lulamisiwa swivilelo swa xitshungu.
5: A transformação digital em curso impõe a adoção de soluções modernas de gestão documental eletrônica capazes de garantir a preservação documental, segurança e acessibilidade de informação produzida pelas instituições públicas ou privadas, gerindo da melhor forma os espaços também existentes. Neste domínio, importa continuar a investir na capacitação dos profissionais e na modernização das infraestruturas arquivísticas.
4: Murhangeri wa xifundzankulu Maputsu, Manuel Tuli. Siku la ku tlangela nhlayiselo wa matsalwa hi xiyimo xa matiko ya misava tlangeliwa ndzeni ka nhlokomhaka leyi nge nhlayiselo wa matsalwa a ku vekiseni ka ta vululami, timfanelo, vuhlayisi ni vumundzuku.
3: Le Nyambani mfumo wu tshembisa ku va u ta khatisa ku hinkwavo vayaveli va mati lava nga tshuka ku va engetela a timali ta nxavo orasi romau.
6: A mintirho ya ta vuaki lomu ka provhinsi ya iNyambani hi yona leyi tshembisaku yi ta tsayisa a vanhu lava va kumeka na va karhi va mantirho wa wu phakeli ka mati ka madistrict yo tsarangana na va nga lombi mfumo va tlakusaku a mitsengo hileswaku ka zwala huwa ka madistrict yo karhi lomu lava hakulu.